kad ne možeš platiti svoje račune, koga da potražiš, kome da se požališ, kome da se obratiš.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice.

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me,

Mjesec dana, svake noći taj sanja, a u ponoć zovem tamburaše. Predite mi tanke žice, sad mi treba nesanice, vina naspem, samo da ne zaspem.

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.